0: Awurade Nyankopɔn wasɛm sɛ akoma mu kanifoɔ ne wo Nyankopɔn. Enti na nnɛ da yi woma yɛsɛ yɛbubu yɛakoma nyinaa de ɛbɛwo me mu, fi sɛ wasɛm sɛ akoma abubuo na mpɛkyɛ na wo Nyankopɔn wo mpoɔ na ɔye de sɛsɛ pakoma a ɛwo tiɛ ma wo na yɛ ho foforɔ a siɛte mu.
1: Awurade bɛyɛ wo ho sɛnkyerɛ ne wate. Ɔbɛda ne ho adi wɔkwa soro so wate. What?